Geran padanan, perkasa semangat patriotik, perpaduan. Kerjasama Malaysia-Jepun merentasi pelbagai bidang. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi.

Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Geran padanan, perkasa semangat patriotik, perpaduan. Kerjasama Malaysia-Jepun merentasi pelbagai bidang. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Mohd Zain dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Barang siapa yang membaca satu huruf daripada kitabullah, diberikan kebaikan. Dan satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat ganda. Saya Arsy Osman.
1: Bersama saya Husna Salsabila dalam rancangan Kalam Wahyu, membawakan kepada anda kompilasi bacaan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran
0: daripada peserta Qori Majlis Tilawah dan Hafazan Quran bagi tahun 2025.
1: Saksikan setiap Jumaat jam 3.30 petang di TV1.
0: Hanya di Kalam Wahyu, hashtag Al-Quran Penawar Jiwa.
2: Yang berasal dari tanah Jawa. Menarik bukan?
3: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Setiap lokasi menyimpan kisah, cabaran dan pengalaman yang tidak dijangka.
4: Mula-mulanya kan nasi ini dimasak tapi terasin.
5: Maksudnya
3: Lensa Minoriti setiap Khamis 1.30 minit tengah hari.
6: Dia sebetulnya semakin lagi banyak lilitan dia, dia punya kederasan tu lebih kuat lagi, lebih lama.
3: Ya begitu. Semestinya hanya di TV OK.
7: Dengarkan Limbang FM, Adio Kitani pasti di hati.
8: Baik, terima kasih kepada anda mendengarkan Geng Sambat Adio Kitani pasti di hati. Dan sudah pukul 9.42 minit pagi, tepat jam 10 pagi nanti Dunia 10 pagi akan disiarkan. Dan untuk jam yang kedua, kita akan bersama dengan rakan penyampai di Miri FM dan juga Bintulu FM, lusi pertemuan kita. Halo, memberi peluang untuk anda berinteraksi di udara. Anda boleh hubungi talian Limbang FM 085-211-246 ataupun anda boleh hantarkan ucapan anda di ruangan komen Facebook Limbang FM untuk N bacakan nanti di jam yang kedua. Baik, teruskan ke setiap anda mendengarkan Geng Sambat sehingga pukul 12 tengah hari. Dengarkan lagu daripada Datuk Sri Siti Nurhaliza, Syurga Loka.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam Dunia 10 Pagi. Iran memberi bayangan memorandum persefahaman dengan Amerika Syarikat tidak akan ditandatangani hari ini. Sebaliknya mungkin diadakan dalam tempoh beberapa hari lagi. Jurucakap Kementerian Luar Iran, Ismail Baghai berkata, memorandum tersebut memberi tumpuan kepada usaha menamatkan peperangan manakala isu nuklear tidak akan dibincangkan pada peringkat itu. Pegawai Tehran pula berulang kali menyatakan sebahagian besar teks perjanjian telah dipersetujui. Dalam pada itu, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump pula mendakwa perjanjian yang dinanti-nantikan itu dijangka dimeterai hari ini. Menurut Trump, menerusi platform Truth Social, perjanjian tersebut membolehkan Selat Hormuz dibuka semula kepada semua aktiviti perkapalan. Trump turut mendakwa Amerika akan mengambil alih dan memusnahkan stok uranium berdiri perkaya milik Iran sebagai sebahagian daripada perjanjian berkenaan. Namun, tiada sebarang pembayaran akan dibuat kepada Tehran. Dalam perkembangan lain, Presiden Trump dijadual menyertai sesi kerja sidang kemuncak G7 bersama Presiden Ukraine Volodymyr Zelensky di Perancis Selasa ini. Menurut pegawai kanan pentadbiran Amerika, tiada pertemuan dua hala rasmi antara kedua-dua pemimpin itu. Sidang kemuncak G7 itu turut menyaksikan Trump mengadakan pertemuan dengan Presiden Perancis Emmanuel Macron serta pemimpin Qatar, Emirat Arab Bersatu, Mesir dan India. Rusia memperkenal sekatan pengisian bahan api pesawat bagi syarikat penerbangan asing di beberapa lapangan terbang utama negara itu. Menurut Agensi Pengangkutan Udara Persekutuan Rusia, Rosaviatsia, langkah tersebut diambil susulan tindakan syarikat penerbangan luar yang membeli bahan api secara berlebihan bagi mengurangkan kos operasi. Bawah peraturan baru itu, syarikat penerbangan asing perlu menyelaraskan pembelian bahan api dengan pembekal tempatan dan hanya dibenarkan mengisi mengikut keperluan penerbangan yang dijadual. Piala Dunia FIFA 2026, aksi pembukaan kumpulan B, Qatar mencipta kejutan apabila mengikat Switzerland satu sama awal pagi tadi. Switzerland mendahului menerusi sepakan penalti Braille Embolo pada minit ke-13. Pemain veteran The Maroons, Bolem Kuki menyamakan kedudukan hasil tandukan pada minit ke-94. Keputusan tersebut sekaligus menghadirkan mata pertama Qatar dalam sejarah penampilan mereka di pentas Piala Dunia. Di New Jersey, perlawanan pembukaan kumpulan C, jaringan cantik Vinicius Junior memastikan Brazil mengikat Maghribi satu sama. Atlas Lions terlebih dahulu mengejutkan juara dunia 5 kali itu menerusi Ismail Saibari pada minit ke-21. Rembatan deras Vinicius 11 minit kemudian menyaksikan kedua-dua pasukan berkongsi satu mata. Selesau selepas ini akan menentang Haiti manakala Maghribi berdepan Scotland dalam perlawanan kedua kumpulan. Sementara itu, perlawanan pembukaan kumpulan C ketiga ini, Scotland mendahului Haiti dengan 1-0 di Stadium Boston. Dalam kumpulan D pula, perlawanan pada tengah hari ini menyaksikan Turki kembali ke kejohanan itu buat kali pertama dalam tempoh 24 tahun dan bakal menentang Australia di Vancouver. Jurulatih Turki, Vincenzo Montella menyifatkan perlawanan itu sebagai detik yang dinanti-nantikan manakala Socceros bertekad mencabar status lawan sebagai pasukan pilihan. Menjelang perlawanan pertama kumpulan L, Kapten England Harry Kane menyifatkan persiapan skuad The Three Lions berada pada tahap terbaik. Menurut Kane, pasukan kendalian Thomas Tuchel itu menjalani persiapan rapi termasuk kem latihan di Florida serta 2 kemenangan dalam aksi persahabatan. England tiba di Kansas City, lokasi kem utama mereka sepanjang kejohanan menjelang pertemuan dengan Croatia Rabu depan. Kane mengingatkan rakan sepasukan supaya tidak memandang mudah Croatia yang mempunyai rekod cemerlang dalam 2 edisi sebelum ini. Ketua Jurulatih Jepun Hajime Moriyasu memohon maaf selepas keputusan beliau menyebabkan Kapten Pasukan Wataru Endo terlepas saingan Piala Dunia. Endo mengumumkan persaraan daripada arena antarabangsa minggu lalu selepas gagal pulih daripada kecederaan kaki. Moriyasu mengakui keputusan itu dibuat atas pertimbangannya sendiri dan menyifatkan ia sebagai keputusan yang amat sukar. Samurai Biru akan bertemu Belanda di Dallas awal pagi esok dalam perlawanan pertama kumpulan F. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nurdiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
1: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry is
2: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势。
3: 2023年அந்த பகுதிபதை சம்பவத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.
4: Sebanyak 6,208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sah siah diri murid.
5: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan paruh hitam di dalam hidup aku? Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, aku ditolak seolah-olah aku tak wujud.
6: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya itu viral dekat Facebook.
7: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita. Hentikan budaya membuli.
8: Di sinilah suara bertemu suara.
9: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
8: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
9: 34 stesen radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa.
8: Inilah Silang Budaya Radio RTM. Stesen berkembar.
9: Suara bertemu suara.
8: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
9: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
8: Silang Budaya Radio RTM.
9: Satu negara, pelbagai budaya.
8: Satu suara, satu jiwa.

0: #penyiaranjakim.
1: Barang siapa yang membaca satu huruf daripada Kitabullah, diberikan kebaikan. Dan satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat ganda. Saya RC Osman.
2: Bersama saya Husna Salsabila dalam rancangan Kalam Wahyu, membawakan kepada anda kompilasi bacaan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran
1: daripada peserta Qori Majlis Tilawah dan Hafazan Quran bagi tahun 2025.
2: Saksikan setiap Jumaat jam 3.30 petang di TV1.
1: Hanya di Kalam Wahyu, #Al-Quran Penawar Jiwa.
3: Satu jiwa, sejuta sorakan. Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

0: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.
1: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.
2: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Dayang Fariza Abang Fauzi dalam berita ringkas Sarawak FM. Projek bekalan air simpang Pengkalan Jawa ke Simpang Ukong di kawasan Batu Danau telah siap sepenuhnya dan kini berada pada peringkat ujian serta pentauliahan. Ahli Dewan Undangan Negeri Batu Danau, Datuk Paulus Palu Gumbang berkata proses berkenaan dijangka selesai pada Oktober tahun depan tertakluk kepada penyediaan bekalan oleh Sarawak Water. Penduduk di kawasan terlibat sudah boleh mengemukakan permohonan bagi mendapatkan bekalan air, manakala projek pemasangan paip ke Kuala Medalam sedang dilaksanakan. Beliau berkata demikian pada program outreach kawasan Dun Batu Danau di Limbang. Dalam pada itu, beliau memaklumkan projek bekalan elektrik ke Kampung Lubuk Bidai yang terhenti akibat kekurangan peruntukan sedang diteliti semula bersama pihak Sarawak Energy bagi membolehkan ia diteruskan segera. Katanya, usaha tersebut penting bagi memastikan penduduk luar bandar menikmati kemudahan asas yang lebih baik serta merancakkan pembangunan sosioekonomi setempat. Masalah vandalisme melibatkan kecurian kabel yang menjejaskan kemudahan awam termasuk sistem lampu jalan masih berlaku di beberapa kawasan di Sarawak. Timbalan Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Dato' Ibrahim Baki berkata ia melibatkan pelbagai kemudahan yang menggunakan kabel termasuk lampu jalan serta pencawang elektrik milik Sarawak Energy. Sarawak Energy kini meneliti langkah keselamatan bagi membendung kecurian kabel yang merugikan dan menjejaskan perkhidmatan awam. Beliau berkata demikian selepas pemasangan sistem lampu jalan pintar di Kampung Nombor 6, Satok. Dilengkapi teknologi internet, pelbagai benda IoT, lampu jalan pintar ini membolehkan pemantauan masa nyata dan tindakan segera sekiranya rosak. Program Outreach Kementerian Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti KPWK Sarawak bersama rakan strategik menjadi antara pendekatan penting kerajaan dalam memastikan tiada rakyat tercicir daripada menerima bantuan dan perkhidmatan yang disediakan. Menterinya, Datuk Seri Fatimah Abdullah berkata, pendekatan itu amat signifikan khususnya bagi penduduk di kawasan luar bandar dan pedalaman yang berdepan kekangan dari segi jarak, masa serta kos untuk berurusan di pejabat kerajaan. Ia membolehkan perkhidmatan kerajaan dibawa terus kepada rakyat sekaligus memastikan manfaat pembangunan dapat dinikmati secara lebih menyeluruh. Beliau berucap pada program outreach KPWK bersama rakan strategik Zon Sarike di Pusat Pentadbiran Bersepadu Sarike. Program itu melibatkan 21 reruai pelbagai agensi yang menawarkan perkhidmatan termasuk pendaftaran kenyalang gold card, perkhidmatan kebajikan masyarakat, pemeriksaan kesihatan serta urusan dokumen pengenalan diri. Majlis Doa Kesyukuran sempena sambutan Hari Keputeraan Rasmi Yang di-Pertuan Agong ke-17 berlangsung penuh keberkatan di Masjid Jamek Betong malam tadi. Ia dihadiri Yang di-Pertua Negeri Sarawak, Tun Pihin Sri, Dr. Wan Junaidi, Tuanku Jaafar bersama isteri Toh Puan Datuk Patinggi Fauziah Muhammad Sanusi. Majlis dimulakan dengan solat Fardu Maghrib diikuti dengan bacaan Yasin yang dipimpin Timbalan Imam Besar Negeri Sarawak Ustaz Muhammad Ihsan Haidzir. Suasana turut diimarahkan dengan alunan zikir marhaban oleh gabungan kumpulan zikir bahagian Betong yang menambahkan lagi penghayatan rohani para jemaah. Tun Pin Sri Dr. Wan Junaidi dan isteri dijadual menghadiri majlis jamuan teh rasmi sempena sambutan berkenaan di Dewan Sukan Betong hari ini. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Sharifah Aujayah Wan Abdul Rahman dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.
0: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.

ini kenak lo kan dengar Ayu Belepang. Ayu Belepang, Belepang dok tegak kenak ya. Mula barit, mula lamut barit Belepang tau kenak. Jadi mau kenak lo kan dengar ya apa pun yang nantau kurang kenak dengar lama ba RTM klik ataupun pad-pad. Dengar lama ba radio ataupun bang kerita. Doa cu minggu kuan namung tau. Merapat kenak ya, aja sini among tahu sehat, among tahu cergas. Akan pernah tinu doa jo inan sebuang bepat mudan melob. Lu penting kenak gudung minggu ajo kuan tahu sekeluarga. Kuan tahu lu ke pengetubu pun bangkrep ini kena baru mulik rata bupun. Kelirungan amin nekap siapa do inan tau kuman meco ya. Inan sebuang lo ke pengemuka nuli ina. Undan kuman bang kerabini dodokkan ulai-ulai kan tau. Lambat tau kuman kenak, lambat tau istirahat menerjo ini. Radio tau setia ngeramai na tau kenak ya.

0: 210 juta ringgit diperuntukkan menerusi biasiswa anak e-kasih by PTPTN sekaligus memanfaatkan 10,000 pelajar miskin dan miskin tegar tahun ini. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, jumlah itu meningkat berbanding jumlah peruntukan sebelumnya iaitu 120 juta ringgit. Seperti yang diumumkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika belanjawan 2026 Oktober tahun lepas. Tambah Datuk Seri Dr. Zamri, penerima terdiri daripada pelajar yang berdaftar dalam pangkalan data e-kasih serta mengikuti pengajian di peringkat diploma atau ijazah sarjana muda secara sepenuh masa di institusi pendidikan tinggi awam mulai 1 Januari lepas. Sementara itu, cadangan pemberian allowan pelajar tingkatan 6 akan dibawa ke mesyuarat Jemaah Menteri minggu depan. Jelas Menteri Pendidikan, Fadlina Siddiq, kementerian memahami keutamaan pelajar-pelajar berkenaan dan memperjuangkan perkara itu.
1: Saya dapat cadangan allowan itu. Jangan risau, minggu depan selepas Yang Amat Berhormat Perdana Menteri balik daripada Turkmenistan, dalam Jemaah Menteri saya akan sampaikan mesej anak-anak. Sebab itu, tingkatan 6 Yang Amat Berhormat Menteri dah sebut semasa di Johor tempoh hari, bahawa kita sedang review anak-anak IPG sudah pun dapat selepas kita perjuangkan. Anak-anak tingkatan 6 ini masih lagi kita perjuangkan, insyaAllah.
0: Fadlina Siddiq. Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL membelanjakan lebih 13 juta ringgit bagi melaksanakan pelbagai projek penyelenggaraan dan penaiktarafan di Perumahan Awam Seri Sarawak serta Perumahan Awam Jalan Lok Yew. Menurut DBKL, projek berkenaan memberi manfaat kepada 1,775 unit kediaman menerusi kerja pengecatan semula bangunan, turapan jalan serta penaiktarafan sistem elektrik dan jadakuasa. DBKL akan terus melaksanakan penyelenggaraan berkala melibatkan kemudahan awam seperti lift, jalan dalaman, taman permainan dan sistem pencahayaan. Sepasang suami isteri ditahan polis di kawasan Johor Bahru pada Sabtu susulan video tular memaparkan penderaan ke atas seorang wanita dipercayai pembantu rumah warga Indonesia. Ketua Polis Johor, Dato' AB Rahman Arsad berkata pihaknya merampas telefon serta pakaian suspek, kamera litar tertutup CCTV dan dua pasport. Motif kejadian masih dalam siasatan.
2: Berdasarkan siasatan awal, kejadian dalam video yang ditularkan itu sebenarnya berlaku pada bulan Julai 2025. Tetapi dia baru ditularkan semalam. Dan kejadian ini di kawasan Taman Johor, kawasan Johor Bahru Utara.
0: Dato' AB Rahman Arsad. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyifatkan pemergian ahli ekonomi Islam tersohor Profesor Dr. Muhammad Umar Chapra sebagai satu kehilangan besar kepada dunia kesarjanaan dan keilmuan Islam. Menerusi hantaran di Facebook, Datuk Seri Anwar menyatakan Profesor Dr. Muhammad Umar mengabdikan sepenuhnya perjuangan dalam menegak keadilan, memperkasa pemikiran dan mengangkat martabat insan dengan ilmu sebagai wahana. Menerusi tulisan dan pemikiran Allahyarham juga, ia menghidupkan kembali tradisi intelektual Islam yang menaut kemajuan dengan insan serta pertumbuhan dengan tanggungjawab kepada masyarakat. Sempena sambutan Minggu Perpaduan Peringkat Kebangsaan 2026 di Kompleks Sukan Likas, Kementerian Kesihatan Malaysia KKM menyediakan perkhidmatan klinik kesihatan bergerak percuma kepada orang ramai. Menurut kenyataan KKM di Facebook, Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad turut meninjau perkhidmatan bergerak KKM dan mendapatkan maklum balas secara langsung daripada petugas serta pengunjung yang hadir. Perkhidmatan yang ditawarkan termasuk Wellness on Wheels, kaunter saringan kesihatan, program PKB 40, klinik pergigian bergerak serta kaunter promosi kemasukan ke Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia. Penganjuran tayangan Wayang Pacak akan terus dipergiat dalam usaha mempromosikan filem tempatan kepada masyarakat. Ketua Pegawai Eksekutif Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia, FINAS, Dato' Azmir Saifuddin Muttalib berkata, industri filem tempatan kini menunjukkan perkembangan yang semakin positif apabila filem berkenaan terus mendapat sambutan memberangsangkan daripada penonton.
3: Kita nampak ada trend terbaru di mana ramai rakyat-rakyat di luar sana memang meminati dan pergi menonton filem tempatan. Dan kalau kita bandingkan antara filem antarabangsa dengan tempatan, peningkatan penonton ke filem tempatan tu lebih meningkat. So sekarang ni apa yang kita usahakan adalah membawa filem-filem ini ke luar bandar, bawa juga hati-hati supaya mereka rapat dengan penonton-penonton di luar sana lah.
0: Program itu dianjurkan menerusi kerjasama FINAS bersama Jabatan Komunikasi Komuniti JCOM, Jabatan Penerangan Malaysia serta agensi-agensi berkaitan dalam usaha mempromosikan filem tempatan kepada masyarakat. Tiada pencemaran alam sekitar dikesan susulan kemalangan melibatkan sebuah lori tangki yang membawa asid hidroklorik berhampiran Jambatan Cerating, Kuantan. Perkara tersebut disahkan Jabatan Alam Sekitar JAS Pahang. Menurut satu kenyataan JAS Pahang, pihaknya telah menjalankan ujian air di lokasi berhampiran tumpahan asid hidroklorik tersebut. Selain pemantauan secara berkala, bagi memastikan langkah kawalan dan pembersihan dilaksanakan sepenuhnya mengikut keperluan ditetapkan. Ujian berkenaan dilakukan di tiga lokasi di kawasan Paya Bakau yang terletak kira-kira 100 meter dari lokasi kejadian.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Dua pasukan pilihan kumpulan C, Maghribi dan Brazil, terpaksa berpuas hati dengan keputusan seri satu sama dalam perlawanan di Stadium New York, New Jersey. Maghribi membuka jaringan menerusi Ismael Saibari sebelum Brazil menyamakan kedudukan hasil gol Vinicius Junior pada babak pertama. Sementara itu, Scotland memulakan kempen dengan langkah kanan selepas menewaskan Haiti 1-0, sekaligus mencatat kemenangan pertama mereka di kejohanan itu sejak tahun 1990. Kemenangan itu meletakkan Scotland di tangga teratas kumpulan C. Dalam perlawanan pada 19 Jun, Scotland akan berdepan Maghribi, manakala Haiti akan menentang Brazil. Terdahulu, Qatar melakar sejarah dengan meraih mata pertama selepas berjaya mengikat Switzerland satu sama pada perlawanan kumpulan B di Stadium San Francisco Bay Area. Dalam hal lain, perubahan pada jersey Piala Dunia pasukan Mesir bukan dibuat pada saat akhir. Sebaliknya telah dimaklumkan lebih awal. FIFA memaklumkan kepada pasukan itu bahawa mereka tidak dibenarkan meletakkan 7 bintang mewakili 7 gelaran Piala Negara-Negara Afrika di atas lambang pasukan. Ini kerana jersey Piala Dunia hanya boleh memaparkan bintang bagi gelaran juara dunia. Jaguh berbasikal trek negara, Datuk Muhammad Azizul Asni Awang menyifatkan sukan berbasikal negara bakal berdepan cabaran besar sekiranya pengarah teknikal program berbasikal negara, John Beasley, melepaskan jawatannya. Azizul Asni berkata, Beasley merupakan individu penting di sebalik transformasi Malaysia menjadi antara kuasa berbasikal dunia serta memiliki kepakaran dalam pembangunan atlet dan kejurulatihan. Semalam, dilaporkan Beasley dijangka meninggalkan jawatannya hujung tahun ini susulan kekecewaan terhadap isu birokrasi, politik dan kekurangan infrastruktur pembangunan berbasikal negara.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, Kementerian Kesihatan di Republik Demokratik Kongo mengumumkan bahawa jumlah kes Ebola yang disahkan di negara itu telah meningkat kepada 710 kes, manakala 139 kematian telah dicatatkan. Pertubuhan Kesihatan Sedunia dan Pusat Kawalan Pencegahan Penyakit Afrika melancarkan pelan tindakan balas kecemasan bersama selama 6 bulan bernilai $518 juta bagi memerangi wabak berkenaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. RM10,000 pelajar miskin terima manfaat baik PTPTN. RM13 juta baik pulih infrastruktur perumahan awam. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Makhtar dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Jadi Amor kan akan lembab dengan program tahu hiburan tahu aja sini. Hello, ya apa metalu? Kau mereka luang kuan kena kelupian ngecing tabi ataupun inan bala mereka li. Miak tahu kongsi nena lembab limbang FM FB kena ya. Ataupun miak nak dawar menan studio tahu 0852 2 4 6 ya. Ari tahu dengar sebulang Nani. Nani rata rurum menengang melepu. Merapat naluk ke melepu mencoy ini kenak ya. Kian melepu pelah balau. Metidang. Tuduh tahu peringucung ataupun rehat.

Jadi sebelum lo ke ruang ngatur lo baru lah kini. Kuantinan-tinan baru lo dok taga. Ainan peritutun dok ayung awatinan. Ruang ngatur kuantau kenak ya. Ajok kaki pa dinantau merilis ngadan tau. Ajo satu nepa kenak ya. 45 ajo belahan 6. Mare ngadan tau. Anan kenak Dorothy Sud ataupun Evelyn Dawat ataupun kenak Lita Selutan ya. Ina kuan ayung awa tinan 2026. Kurang mohon tau malana na peritutun dok ratu kebaya ya. Ina celok mabaru kuan tau laksin kenak ya. Sesuatu info ratnan irau aco lun bawang tau.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Ringkas 3 Petang. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan supaya tidak wujud sebarang unsur pengkhianatan oleh mana-mana pihak dalam pembentukan kerjasama politik. Beliau yang juga pengerusi Pakatan Harapan berkata aspek kerjasama penting ketika negara berdepan krisis ekonomi yang memerlukan semua pihak berganding bahu. Beliau berkata demikian sebagai mengulas kenyataan Presiden UMNO Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi yang menegaskan tidak seharusnya timbul isu pengkhianatan apabila sesuatu penggal pentadbiran berakhir. Lebih 6,000 anggota dan veteran Angkatan Tentera Malaysia ATM mendapat manfaat di bawah program Veteran MyWira. Ia bagi memperkukuh kebolehpasaran kerjaya dalam pelbagai industri termasuk teknologi tinggi sejak 2024. Timbalan Menteri Pertahanan Adli Zahari berkata antara jumlah itu lebih 140 veteran ATM ditempatkan dalam pelbagai sektor termasuk semikonduktor, pembuatan maju, keselamatan, pendidikan dan penerbangan. Empat wanita yang dilaporkan tersesat ketika melakukan aktiviti pendakian di Bukit Tunggul Jenderam Hilir di Dengkil berjaya ditemukan selamat oleh pasukan penyelamat. Menurut Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Selangor, operasi mencari dan menyelamat dilancarkan selepas menerima panggilan kecemasan daripada salah seorang mangsa pada pukul 10.13 pagi. Kesemua mangsa berusia antara 25 hingga 40 tahun ditemukan tanpa sebarang kecederaan dan berjaya dibawa keluar sebelum operasi ditamatkan pada 11.30 pagi. Luar negara, anggaran kerosakan infrastruktur akibat gempa bumi berukuran 7.8 magnitude yang melanda Masim Sarangani pada 8 Jun dianggarkan mencecah kira-kira 1 bilion peso Filipina. Pejabat Pertahanan Awam Filipina memaklumkan bilangan rumah yang rosak mencecah 54,000 unit termasuk hampir 10,000 lagi musnah sepenuhnya. Jumlah kematian meningkat kepada 61 orang manakala mangsa cedera seramai 1,400 orang. 40 lagi masih hilang. Bola sepak Piala Dunia 2026, Australia mencipta kejutan apabila menewaskan Turki 2-0 dalam saingan kumpulan D di Vancouver sebentar tadi. Kemenangan itu meletakkan Australia di tangga kedua kumpulan di belakang Amerika Syarikat yang membelasah Paraguay 4-1. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusuh dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Sesuang 100 ribu ringgit aro Bonono seribu projek transformasi dari Banda RTP untuk kerajaan penakut standard alai Rubika Lipat Ulu. Member Parlimen Lubuk Antu Roy Angau Gingkoi Mara pembagian usi Nino bertujuan untuk nambah kemudahan palu serta nak keselesaan timur penduduk selain tak bertujuan untuk nantu pembangunan dalam kawasan Rebo Banda tarus alan ngalap magat. Beliau ani arung bono sesuang RM20,000 serba geran projek diok Rebo Banda MRP timur komiti kemajuan mek keselamatan kampung serta RM20,000 timur biro kekimu alai awan ino. Kaji beliau lagi sokongan yang berterusan timur komuniti dari Banda awano perlu untuk nagu kesejahteraan sosial serta galak kemajuan yang sama rata. Semangat segulai sejalai tarus jadi pun timur keharmonian masyarakat Lampagun Sarawak untuk nantu perpaduan yang tagu labi-labi lagi dalam masa sambutan keramaian seperti gawai dayak. Member Konsil Pagun Tanjung Datu Azizul Anwar Adnan Mara Yonalang Rakyat Lampagun Sarawak kalap ia dalam keadaan aman walaupun arau gintis dalam olot kaum ugama meak latar belakang. Beliau marana ino dalam sambutan keramaian gawai dayak peringkat daerah Lundu 2026 dalam Dewan Masyarakat Lundu. Beliau nambah adat alai terbuka meak semangat sentiasa ngerumat perlu balan rigot sebagai pun timur perpaduan Lampagun ite. Projek kemudahan air simpang Pekalan Jawa Timur Simpang Ukung dalam kawasan Batu Danau pengurus panuno serta titik dalam peringkat ujian mayak pentauliahan. Member Konsil Pagun Batu Danau Dato' Palus Palu Gumbang marak proses ino numak pengurus dalam bulan mopot daun agu ngintong timur tindakan Tan Sarawak Water untuk nyidio kemudahan air. Penduduk dalam kawasan yang kerangkit buling dapit getak untuk ngalap kemudahan air. Sementara ino projek nyambung paip timur Kuala Medalam buat penanau. Beliau makan ino dalam program outreach kawasan Dun Batu Danau Lam Limbang. Dalam masa yang sama, beliau ini arau marak tentang projek kemudahan karan timur kampung Lubuk Bidai yang nanti senarap tad kekurangan peruntukan berbuat dalam pemeriksaan kendor bersama bahagian SESCO untuk menyanang projek ino alat memanau meak lingkas. Kajum beliau lagi, usaha ino perlu untuk nantu penduduk dalam kawasan Derebau nerimo kemudahan asas yang lebih muncul setengah rigot pembangunan sosioekonomi dalam kawasan yang kerangkit. Di bawah sini Dino sejak berita terus bersama dalam pertemuan untuk kerancangan asik bersama Bro Zam dalam jam yang kedua. Mujur sebab salam sejahtera.

terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda. Jangan lepaskan minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia, maklumat pantas hak

Negara manakah mempunyai peluang terbaik untuk menjulang trofi dunia? Ikuti laluan ke final yang membawakan analisis eksklusif, strategi permainan dan penilaian prestasi pasukan dari perspektif pakar. Laluan ke final

Datuk Dr. Malcolm Musim Lamuah, Sapit Menteri Dagang Terbangsa, Industri hingga Meranak ke Pokok Sarawak, Kemegak Kaban Kongsi Negeri N34 Batang Air. Lalu disempulang ke Yang Berhormat Tuan Roy Angau Anak Datuk Ginkoi, Kaban Parlimen P203 Lubuantu. Malamnya kita dekat di Perindang, penanya terbilang Iban, ianya Johnny Aman.

Cup 2026. Hari 1, 15.6.2026. Main dalam Grup E, Germany bersatu dengan Curaçao pukul 1 dini hari. Live buat Sukan Plus. Dalam Grup F, Netherlands bersatu dengan Jepun pukul 4 dini hari. Live buat TV OK. Lalu Ivory Coast melawan Ecuador dalam Grup E. Ulang dipedak di LED pukul 12.30 tengah hari. Buat channel Sukan Plus. Siti agi main dalam Grup F, Sweden dengan Tunisia bersatu pukul 10 pagi. Live buat channel TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

keadilan dan ihsan teras dasar negara. Elak pengkhianatan dalam pembentukan kerjasama. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Utama 9 Malam.

Aram sampal datai ngage pengrami ngilang tikai gawai daya pelilih Lubu Antu 2026 kena 19/6/2026 hari 5 baru majuel nangesan Lubu Antu berengkari pukul 5 lemai. Pengawak tu dekat dipenyadi yang berhormat Datuk Dr. Malcolm Musim Lamuah, Sapit Menteri Dagang Terbangsa, Industri ngau meranak ke Pukuk Sarawak, Kemegak Kaban Kunci Negeri N34 Batang Air. Lalu disempulang ke yang berhormat Tuan Roy Angau anak Datuk Ginkoi, Kaban Parlimen P203 Lubu Antu. Malamnya kita dekat diperindang penanya terbilang Iban, ianya Johnny Aman. Agi.

0: Tu Me, 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri music ibadah.

0: Program Siti ke tahu nari ramai mahu so yang minat ramai mahu hanya konsert layan ya. Kat dulu ke 14 bulan yang enggak berengkah 2008 buat perkarangan Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kelaminkan juga ya.
1: Yang Berhormat Dato' Malcolm Mohsin Lamuah, Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri, ngau meranak ke Pokok Sarawak.

0: Aram merangkai ke Ngeli buat program Leman Berita.
1: Di menua Kongo daripada ini, bisik siku nembiak, bengal, agu, nak boleh berjaku, tangi yang boleh berlagu rap.
0: Nintiang hari 6, pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduung untuk peningal di ini, no ya belalai. Di ini belalai dalam tanjuk cawar kena-kena siku lelaki ku penuh tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini impung kena duku. Okey, ada pantap tu peningal, ada tempiak kena duku.
0: Begulangau Edmond Langi. Tentu ya, Bak YFM.

kita buat dini dilindur. Kita boleh dengan kena smartphone, tau download RTM Click buat App Store, Google Play, tau ke App Gallery. Boleh mega dengan kena laptop, tau ke komputer buat RTM Click. Teruskan dengan YFM nak mira dini ala kita.

Aram sampal datai ngage pengrami ngilang tikai gawai daya pelilih Lubuantu 2026 kena 19/6/2026 hari 5 baru majuel nangesan Lubuantu berengkari pukul 5 lemai. Pengawak tu dekat dipenyadi yang berhormat Datuk Dr. Malcolm Musim Lamuah, Sapit Menteri Dagang Terbangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukuk Sarawak, Kemegak Kaban Kungsi Negeri N34 Batang Air. Lalu disempulang ke yang berhormat Tuan Roy Angau Anak Datuk Gingkoi, Kaban Parlimen P203 Lubuantu. Malamnya kita dekat diperindang penanyi terbilang Iban, ianya Johnny Aman.